holl bobl y bu. Mae fi yw gŵr manheddig, mwy am Cymru. Dwi'n bwyta tost y caviar i brecwast y dyn. Mwyn gael tyfu lan yn fachgen teini. Rwy'n gwisgo dillad gorau, gall arian i gau. Mae drwy'n gwerthawr o mae gen i ddigo. Yn haws i bawb i weld, mod yn ŵr monheddig hau. Yn ffefryn mawr yng nghanol y morwynion.

nodro slol, pob dydd yn ddydd haid. Rhyn hedefan rawi torri sy'n gael swyr. Mae'n haws i bawb i weld fy mod yn bwr o'n heddig hael yng ngheir er saes, rwy'n absolutely super.